0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: えふやけない、こうてぷてぷろんご、なてこりまこおたらなき、あら、てれおいりらぎ、あのてかふいまうが。えほまへちろはんがファンぬいてない、きんがぷろんご、こわぱかぱおほあつ、いてウィキ、こわぱへも、のれいらぱかろんごまい、きてぷてぷろんご。
2: えがいびえがれお、てなほぱん。こぷてぷろんごてねん、えちわけやな。いむわてちまたが、おが、こるろもんが、プーロンをこわぷたけ、やったいうるニュース、いってもいけことはあけねえ。かちかけあれれやけら、てくらまいまいやろは、きてぷーこれろ。きてかんかんわはぬい。きてとうたらはいまた、お、てはお、ぱんぱんほ、心へなれ、きんいてえな。うりおてばれたぷおがぷひ、うりおきおたらなき、のがちるわぬい、のがあるがいねらぎおきあいや。のれらかいてぱーぱーここへいってら。え、これやうえきいこわわはぐうちゃ。え、これこえわはぐうちゃ。やりここへいってねこわまうえへやつ、きがかぷおおてらぎ、きがうえちゅかなぱなぱおてらぎ。おきあ